kele karo kele mamadu kele segine la de sega barkaye tengor la ke nangama ni duwa jabi eh barka bila de.

mama madukele, sanji gele mama madukele, sabikuna mama madu, nabikuna mama madu, yami bula yi mama madu, yera sura yi mama madu, mama madu togo yara mago minye, farima ke zalilaye, alu sara wadege mama madu la tamajere.